If people are happy, if people are enjoying,

Get yourself together. Get up.

قسم قولي.

But where would they live?

0: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта.

0: И така, приятели, за тези, които не са разбрали, вие слушате 120 минути с Метрополис в втория му час. Необичайно за това издание, както и за последното за миналата година. Втория час няма да слушате микс, а ще слушате нашите братвежи по микрофона, както и една втора част на селекцията на Ясен Петров за най-добрите, the best of the best. Хитове на 2009 година. Яска?
1: Логично да започнем с първото парче, което и до този момент отговаря абсолютно на заглавието си.
0: Пускаш музика от 2009 година.
1: Срамота. Това правя.
0: Представиш.
1: Това е. Така правя, но аз съм сантиментален човек и когато нещо ми харесва, дълго време се закача в кейса ми, а по-настояще ми в лаптопа ми. Сандер Клайненберг, разбира се, с профетичното заглавие This is our night.

изключително добре се е справил тоя режисьорът DJ Steven в компирането на тези песни, компилирането, прощавайте. Те наистина дори сами по себе си звучат добре, ама така като в микс направо ми идва да седна да си послушам, защото от друга страна с ръка на сърцето трябва да ви кажа и да ви призная, че без никакви предубеждения направих тази плейлиста от 20 и няколко песни. Всяка една песен от тези ми харесва ужасно много, независимо дали е, как да кажа, по-мейнстрим като тази, която е минава Sandra Kleinenberg и This Is Our Night, или като тази, която в този момент започва, която се нарича In For The Kill. Една група, която, ако гледате MTV Push, напоследък започнаха много да я пробутват. Една великолепна английска група, открита, с огромно съжаление, за пореден път пак от франсетата. Те издават фактически първите им албуми са за Китсуне. Те имат два до този момент. Слушаме легендарната песен In For The Kill, а пък ремиксът е на Lifelike, които пък също са много добри в въпросната категория. А категорията, да, сега ще почне да пеят, ще ви кажа след малко.

0: дисциплината, за която говорихме, се нарича New Disco, скъпи приятели. Вече има я в Beatport и в страшно много музикални магазини, които продават електронна музика, пък и не само електронна музика. Просто погледнете и загледайте и послушайте някои от заглавията, които се намират под определението New Disco или Indie. Сега след New Disco-то минаваме към малко Old School, една прочута песен на Faithless, която се наричаше Salva Mea, която обаче, бог знае защо, не е на Faithless, ами е на Патрик Хагенар и се нарича We Feel The Same. Човекът абсолютно безсрамно е откраднал този класически риф на синтезатора, с който направи Faithless толкова известни, защото ако не ме лъжи паметта, това е първия им хит. Или не?
1: Първия,
0: казва Стефан, наистина. Втория си спомням, че Инсомния по някакви стечения на обстоятелствата дойде от дискотека Орбита на времето в Ялта и фактически Стефан беше човекът, който имаше тази плоча за първи път. Казвам го просто е така за протокола, не че ще му накрива шапката или примерно ще накрива шапката и на вас. Сега обаче да си припомним старите времена, оригиналът. We Feel The Same. Патрик Хагенар всъщност чопнал Faithless абсолютно безсрамно, но въпреки всичко много красиво.

0: Това беше Патрик Хагенар, песента се нарича We Feel The Same. Чуде се понякога, въпросът ми е почти риторичен, тъй като Стефан не си е включил микрофона. Това, че харесвам такива тежки хармонии на синтезатора, прави ли ме почитател на транс музиката? Трябва ли да се обърна към Тиесто, към Арми Ван Бюрен, към Пол Ван Дайк? Такива ли са нещата? Ти си единствения сред нас, който си имал щастието да пускаш с международна, смисъл, звездна величина в транс музиката. Подобно ли нещо свираше на Пол Ван Дайк?
1: В интерес на истината, той почна с едно от любимите ни парчета. Не, че е транс, няма значение от стила. For an Angel. И оттам нататък, общо взето, много не следих какво се случва, но казва, че Пол Ван Дайк не е общото мерило за
0: транс диджей.
1: Съвременния популярен транс, което все пак може да дойде като извод от факта, че той успя да стигне до номер едно и там се задържа само един път. А пък да. Тиесто все пак беше 3 години поред номер едно. Армин Ван Бурен е, мисля, втора година
0: да, номер едно.
1: И като нищо ще бъде трета. Така че, освен това, все пак на Пол Ван Дайк свалят шапка всички супер кул и андерграунд герои, като Свен, като Марк Спон, нашите приятели от Time Warp, знаеш какво казаха за него. Така че има нещо различно.

0: лейбъла на Армин Ван Бурен Армада, пуснах едно парче на Габриел Дрезден, ако си спомнеш, да, което е издадено от него. Така че човек трябва да слуша всичко, не се знае
1: къде ще изкочи излезе зайкът.
0: Спомням си пък и думите на Марк Найт, който каза, че свирил на терасата, а пък Армин имал армада в основната зала на Амнезия. И Марк Найт, който, знаете все пак, може да се каже, в добрия смисъл на думата, че е един комерциален
1: диджей при всички.
0: И той каза, не можах да разбера защо, но всеки път, като влизах в основната зала, идваха от хората на Армин и казаха, бе, то Армин обикновено не пуска така, ама сега просто, защото хората и така. Нали, разбираш. И Марк Найт каза, не можа да разбера, но всеки път, като влезе, някои
1: извинения.
0: Неговите.
1: Еми, затова Тиесто е три пъти номер едно, просто защото явно никога не се е притеснявал да пуска това, което е много готино, защото наистина това се оценява от хората. А това, което ние оценяваме в този момент, е една песен, която се нарича Don't Sleep на Zep 001, пак от тези, които има много штрайхове, много стрингс, много живи инструменти и едно такова отношение към електронната музика, навяващо далечните времена на края на 70-те, когато диското управляваше света.

този стил музика е чух от Чонки за първи път. Няма да си крива душата. Стефан от някъде изнамери тяхно парче. То беше попаднало в един микс на Audiofly, ако не се лъжа. И после Стефан намери целият албум на Чонки, този невероятен продуцент от Франция, които, нали, ушки им са много над тези неща, но всъщност, когато става въпрос за дълбока музика с много басове, са абсолютно, абсолютно безапелационни. И дълго време, нали, се чудих какво може да противопоставя на, нали, на тази негова впечатляваща колекция от такъв тип музика. Когато случайно, съвсем случайно, попаднах на едно име, би го прескочил, но нещо в заглавието ме спря и ме накара да го изслушам. Песента се нарича The Dark White, тъмното бяло. А пък нейният автор е един изключително, как да кажа, усмихнат, популярен, нека да го нарека в, може би в средно лошия смисъл на думата, комерциален диджей от преди 10-ти години. Неговото име е Ян Пули. И тези от вас, които си спомнят хаус музиката, Another, това беше Point of View и т.н. Скука, страшна, страшна скука, докато сега изведнъж виждаме този човек да се връща от мрачната страна на луната с пълни кошници, с парчета. Това просто заслужава да се позамълчи, за да го чуете, защото в дискотеката понякога колоните не са в състояние да хванат дълбочината на бас линията.

затова пък в по-мъничките колонки просто лекичко си го осилете или си доближете ухото до... Това никой не бих ви го казал, но ви го казвам в интерес на да го чуете парчето по-добре. До високоговорител, че тук си долепите ухото, просто се чуете едни неща, които ще ви напълнат душата.

0: 120 минути с Метрополис, честотите на Алфа Радио, второто предаване от поредицата Най-доброто от 2009 година. Първото поради мое отсъствие. Може би ако бяхме ги разделили на час по час, сигурно щеше да им бъде по-добре за, на нашите слушатели, защото ако има нещо, което да съм се научил от тези години, Стефане, е, че много е важно хората да могат да се допълват. Малко като Андрес и аз ще ти кажа, добре ни се получава. Добре се получава. Надявам се да ни се получава.
1: Аз мога да цитирам един напоследък любим мой филм The Bold That Rocked, преведен на български рок радио. Когато английските власти най-накрая решиха да спрат пиратската радиостанция и изнамериха някакъв закон за това, че застрашават живота на рибарите, понеже заглушават честотата и така нататък, и го нарекаха нещо от рода, не знам си какъв, Marine Act, и в крайна сметка пуснаха полицаи на лодки да спрат кораба, от който излъчваше рок радио.
0: Което е исторически факт.
1: Да, и в този момент шефа на радиостанцията, в който играеше Бил Най, каза, че отиде да съобщи на колектива, че станцията от 31 декември, от 1 януари спира да работи. И тогава първи стана Филип Симор Хофман, който беше американец и беше главният водещ на станцията, и каза: аз не ме интересуват вашите тъпи английски закони, аз съм американски гражданин и смятам да остана и да водя до деня, в който умра, и няколко часа след това. В този момент другият суперстар водещ, който беше Гавин Кавана, той е... Не помня как му казваха в филма, не помня как му беше прозвището. Той стана и казва: съжалявам много, нали, ако звучи грубо, но няма ли слушателите да им бъде малко монотонно да те слушат по 24 часа? Какво ще кажеш за по 12 часа на всеки? И така, един по един всичките членове на екипа на рок радио, всеки от тях каза да, като характерно за сценариите на този режисьор и на този сценарист, който е правил
0: Нотинг Хил,
1: Четири сватби, Едно погребение, Love Actually, винаги има баланс между сериозното и веселото. Един стана, който беше там режисьор, и каза: абе, аз, вика, имам къде да отида, обаче това, където ще отида, е пекан. И понеже там е края на света, предпочитам да остана тук и да не ходя никъде другаде.
0: Ох, да. Да, такива песни, такива асоциации, скъпи приятели, вкарват в главите ни. Това е Joana Saint-Pier, MK featuring Joana Saint-Pier, Un Jaguar Beige. Да я чуем, защото още малко песни остават до нашия край на каунтдаун за 2009 година.

0: това е с Ягуара, който е в цвят беж. Джоана Сен-Пьер, МК фичеринг тази дама. Слушахме песни на немски, слушахме песни на френски, изобщо интернационално предаване, и си мечтая за времето, когато ще мога да вкарам и песен на български в тези топ 20 на 2009 година. Ама проблемът е, че повечето от нашите се опитват да бъдат много интелектуални, все да бъдат нещо по-интересни, отколкото трябва да бъдат. Забравя, че в крайна сметка музиката, поне за мен, трябва да има, да носи едно класическо, хубаво, смело поп звучене, в което няма нищо лошо, защото когато затънеш и се опиташ да свириш като Джако Пасториас или на баса, или като Хърби Хенхок на пианото, или да пееш като Ал Жиро, трудничко става, защото не си нито Хърби Хенхок, нито Джако Пасториас, нали, нито...
1: Виж сега, на тях основно им се иска да бъдат Депеш Мод.
0: Депеш Мод.
1: Да уточним. Никой не иска да Джако Пасториас.
0: Да, всъщност, да, да, да, точно така, да. Основно, да, основно нашите иска да бъдат Депеш Мод, ама от по, как да кажа, интелектуалния. Ето едни хора, които не се нуждаят от притеснения дали ще звучат като Depeche Mode или не. Art of Tones, няколко пъти вече пускам техни парчета. Това последното за мен е омагьосващост. Разбира се, заслуга за това има и авторът на ремикса, който е един велик французин, който се нарича Lorca.

има винаги някакво различно усещане. Ако беше с който иде, уважаеми дами и господа, да му се изсмея, само че този човек, който пее в този момент и който по-скоро мрънка на микрофона, се нарича Аарон Карл, пък аз на него не бих си пръст в устата. Още повече, че и ремиксът на тази песен е на Died Sound Rom, така че съчетание от Марианската падина с Съевата дупка, в добрия смисъл на думата, още по-дълбоко с едни хора, които нещо ти мрънкат, примерно часа е 5 сутринта, още не се е съмнало, ти си вкъщи, чудиш се какъв точно чай да си направиш и от коя страна на приятелката си да седнеш, и останалото се случва от само себе си, просто пуснете тази песен.

0: Така, разбира се, след, как да кажа, интимния момент, който ние като възрастни хора го претупахме за около 5 минути и 40 секунди, противно на, как се казва, на противно на всеобщото твърдение, което още древния римски мъдрец е казал, че omne animal post coitum triste est, с други думи, след coitus, всяко едно същество е тъжно, ние ще се хвърлим в еуфорично, весело настроение и ще ви разкажем на фона на музиката на Саид Йоан, кой какво прави този уикенд. Започваме с петъка, голямото бонго, този път обаче в маскара, където Metropolis DJs отново ще успеят този път да включат двата си лаптопа с страшно много акапели, с страшно много труд. Този път възнамеряваме да си заслужим хонорарите до последно, пускайки на 4 канала, до последно, като, разбира се, се стремим това да бъде в интерес на настроението, не в интерес на бравурните пасажи, защото не, човек трябва да има граници.
1: Даже имаме и рекламна табела, която ще донесем. Имам светеща.
0: Светеща рекламна табела. Точно така, Metropolis DJs Live в маскара на 8 януари, петък. От хубавото е, че имате възможност да дойдете и да ни чуете по-раничко, защото нещата в маскара започват да се случват от към 12, наистина. А пък, ако проспите петък, за вас винаги има събота, то да се вика да проспите и петък, да се будете в събота в 4 сутринта, пак имате шанс да отидете в Червило, но пък все пак със сигурност в събота на 9-ти DJ Стивън ще бъде там. Собствената му организираност му попречи да ми обясни в коя зала от двете ще пуска, но мисля, че той достатъчно добре се забелязва зад пулта, така че пък и опциите там не са много. Нали? Или ще бъде в едната, или ще... аз като в Нострадамус. DJ Стивън ще бъде в събота в Червило. Ще пуска в едната или в другата зала.
1: Точно така. Петък, нека да поясним на слушателите, кои са в този случай персонификаторите на Metropolis DJs Live. Това са хората зад микрофоните в момента, Ясен Петров.
0: И DJ Стивън, разбира се. И със сигурност тази песен ще я чуете тогава. Тя ми е една от любимите напоследък. Ужасно проста, в нея няма никато една бас линия и в нея няма абсолютно нищо, освен перкусии. Обаче лицето Саид доста добре се оправя с перкусиите. Тя се нарича Backroom Honey. Песента... Авторът е известен, има едно от най-добрите набирания напоследък, които съм чувал, така че да починем днешната сряда, да си починем утре и да се подготвим за бойни подвизи в петък.

Ето и моят принос, моят на Ясен Петров, 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, от Добрич до Ахтопол, пред София, Самоков, Ямбол и още Варна, разбира се, Шумен и така нататък, и така нататък, Монтана. Да не забравяме, че не можем да загърбим и минималистичната музика, независимо от това дали сме почитатели, не почитатели. Музиката се дели на хубава и на лоша, поне това е мнението, общото мнение на тук присъстващите в студиото на Алфа Радио. Ето сега едно, което започва доста минималистично, едно парче, то е на Марио Дараньо и се нарича Куркума. Куркума, ако не знаете, е много интересна подправка, но за това ще говорим някой друг път в нашите истински, как се казва, кулинарни откровения, които смятаме да направим част от предаванията си на новия сезон на 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио. Така, слушаме Винсент Томас, който е ремиксирал тази песен още мъничко, докато каже так-так-так-так, което напомня малко на музиката от тип, направена от Рави Шанкар. Индийската музика обаче не съвсем, защото сега нещата ще се обърнат към много европейско и още по-европейско, отколкото може да си представите. Ще влезе и бас, защото както сме се разбрали, една манджа без бас няма да е вкусна.

И сега от цялата тази, как да кажем, минималистична дискретност на Марио Дараньо и песента Куркума, влизаме в едно словесно и аудио пиршество на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Песента е на групата Classics, те са Франсета. Песента се нарича I'll Get You, а пък това, което слушате, е едно от най-добрите произведения на New Disco-то, направено през последния месец, така че и ние да не бъдем съвсем не в час, т.е. в топ 2009 да влезе и нещо от декември 2009. Ето ви го, I'll Get You, Gigamesh Remix, Classics и изобщо усмивката тук не може да слезе от лицето.

120 минути с Метрополис, Класикс, Алгечо, Гигамеш ремикс, които преливат финално в последната песен от нашите топ 40 и няколко за 2009 година. Това е Джой Негро, разбира се, един човек отдавна желаен тук на частотите, на ширините, тези ширини, обаче се оказа, че паунда още е много скъп за него и когато стане паунда примерно 20 стотинки, тогава ще можем да си го позволим. За тогава обаче имаме възможност да слушаме негови песни, като тази, която се казва Ride the Rhythm, една от големите хитове. Десения пусна преди няколко години, сега има нов ремикс от Акабио. Пък ние с Стефан сериозно размислим да оплетем тези 40 и няколко парчета в микс и ако ни стигнат силите да го направим до петък или до събота, на тези от вас, които почетат Metropolis DJs Live в Маскара или примерно DJ Steven в събота, да получат по един-два диска с нашата гледна точка за класическите 45 на 2009 година. Усмивки, целувки, пожеланията си ги знаете, де да знам, здраве и късмет. А пък аз бих добавил само и малко по-малко простотия или по-скоро малко по-малко толерантни към простотията, защото тя има това свойство, когато я настъпиш да се отдръпва. Никога не го забравяйте това, скъпи приятели. Обичаме ви, ще се чуем следващата сряда.

فقالت ونحن بتربانها وهبت بحسن هبوء.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: Shiver all around, the air quivers full of urgency, while from the ground you watch it all delivered safely to the safety in the center of the vortex, cushioned, buffered. I love you, couch.
1: I love the couch. Модерно електро-регие започва втория част на 120 минути с Метрополис на частотите на Алфа Радио и в мрежите на Ейло. Слушайте ни малко след 7 в днешния ден, сряда. Дано слънцето малко да е пробило през тези облаци, които синоптиците ни обещаваха, че няма да се появат цяла седмица, но днес в средата и просто за да докажат, че човек като... Как се казваше този човекът Горкички, най-големия физик след Айнщайн, който стои в момента в инвалидна количка и се нарича...
2: Есак.
1: Нали, за старост не радост. Беше казал, че няма, има много неща, които могат да се обяснят и да се опишат, но метеорологът Стивън Хокинг, разбира се, той ти е на снизкото отгоре и си именник. The Hawk е казал, че времето не може да се предвиди. Пък имаше една песен, която казваше, че you can predict anything, but you can't predict the weather. Все едно, това е микс, както винаги във втората част на 120 минути на моя приятел, партньор и колега DJ Стивън.
2: Благодаря.
1: Благодаря. Един микс, който наистина направим с любов и с, не да знам, отношение към, не да знам, моментното му светоусещане. Един микс, който няма да ви наблъска ужасно много, напротив, ще ви поднесе в една такава лодка на някъде, където границите на това, което ще стигнете, ще бъдат единствено границите на вашето въображение. Съвсем спокойно можем да кажем къде не само от сега на умряло можем да го слушаме, и него, мен и Смърфа или всички останали, но и наживо тази седмица.
2: И тази седмица започваме с...
1: Аз започвам с четвъртък.
2: Казвай.
1: Имам домино парти в Червило, заедно с Мари Деси.
2: Окей. Okay. Петък?
1: В петък съм в Благоевград. Но Благоевград не се
2: хваща. Може да закарам до Перник. Оттам не знам.
1: Оттам Бойко Борисов обещава, че вече не само магистрала, всичко ще има.
2: Въжена линия.
1: Оня ден го видях, как по телевизията каза, че бил обещал и топло време да има до нова година. В смисъл, бил се разбрал и с милиони отгоре. И заобщо все едно. Така че Стиван е в Инсигния в Перник, което най-вероятно могат и да хващат Алфа Радио.
2: Ми не знае, но много хора идват в София да работят. Така че петък вечерта в клуб Инсигния, новия клуб в Перник. Бобо сподели, че било много силно и хората
1: се
2: с нетърбение чакали тези партията в петък. Така че сигурно ще бъде много весело. Събота яската, както отбелязвам на плака, ще поднесе More Music в малката зала на Червило, заедно с Васкес, а пък в голямата зала са Франческо Диес от Германия, с Warm-up
1: от DJ Стивън, разбира се. Втори път, втора събота ли ти се пада да бъдеш Warm-up DJ?
2: Да, втора.
1: Не Warm-up, и да бъдеш, да свириш в голямата зала, искам да кажа. Миналата събота двамата с Лука Латерца забавлявахте до 10 часа сутринта.
2: Изнесохме предварителния Хелоуин.
1: Ужас.
2: Защото, нали, след това имаше и Хелоуин.
1: След това имало ли е Хелоуин? Да,
2: така че това е за тази седмица.
1: Добре, тази прочута песен, дай да кажем на кого е, защото тя е страхотна и хората се заслужават да, дори да бръкнат да си я намерят.
2: Песента е на Channel X, казва се Snack Descent. Какво значи това?
1: Да се спуснеш за хапване леко.
2: Да, Snack Descent, ремиксът е на Оливър Колецки.
1: На Оливър Колецки, едно име, което също очакваме следващата година.
2: Абе,
1: да,
2: кул,
1: в тази
2: кул,
1: България.
2: Кул, топа кул, толкова бива.
1: Топа бива, ама чак по толкова.
2: Но песента е нечовешка и наистина много приятна. Успяват и саксофон да вкарат в някакъв момент.
1: Прекрасно, така, че... което само показва, че за днешната музика граници, стилови ограничения, както и инструментални ограничения не бива да има. С тези думи се разделяме с вас. Пожелаваме ви приятна вечер и да знам, ще се видим отново следващата сряда. Начисто ще се чуем поне.
2: Сряда,
1: а в петък ще чувате повторението или в неделя сутрин. Идеално, прибират се в събота след нас, след Франческо Диас, и си пускат микса на Стивън по Алфа Радио, за да ги успокои, за да ги направи и усмихнат, и каквото се надяваме, че ще бъде
2: когато,
1: неделят.
2: Когато търсихме кога да излъчваме предаването, Слави много така либерално ни каза, когато си изберете, И тогава аз реших, че именно неделя сутринта е много прекрасно, защото прибираш се от някъде, пускаш си радиото, има приятна музика и двама такива джентълмени на средна възраст и говорят разни неща.
1: Умни. Добре, следващата седмица, само да кажем, освен парчетата, които ще чуем интересни и с или без клипове в YouTube,

This show, yeah.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Продължаваме във втория час, естествено с микс, както винаги, на международен и български диджей. Случая на един наш приятел, български диджей, който се
1: нарича Андрей. Разбира се, така го е кръстила майка му. Неговото диджейско име не знаеме какво е.
0: Андрю.
1: Андрю ли си?
0: Андрю, plays an hour for 120 minutes.
1: Ето, това wow. е. Децата, всъщност, когато, въпреки че те отдавна вече не са деца, така че да не се правят, когато ги строиш малко, започват да влизат в час и организирано решават, че трябва да свършат тази работа, която не е особено сложна, особено като се има предвид, че примерно 3 пъти, 4 пъти седмично, така не иначе миксират. И с днешните възможности на техниката, съвсем спокойно, едно от тези участия многобройни биха могли да си го запишат или да подберат 60 минути, за да, нали, представят на широката аудитория, както обичат да казват някои не особено кадърни журналисти, собствения си звук. Хубавото е, че наистина от наредената тройка, която според мен се състои от Любо, който слушахме миналата седмица, Андрей, който слушаме тази седмица, и от Петър, който се слушаме другата седмица съответно. Всеки си е намерил собствения стил, и което е готино, защото толкова близки приятели като тях, те почти слягат и стават заедно. Нормално е да се влияят в музикално отношение, но както чухме микса на Любо миналата седмица, сега ще чуем, че Андрей е малко по-софт, на моменти малко по-диско, с тази прочута песен, която
0: на Борис Вернер,
1: значи на Шик, ремейк ли, кавър ли, как се нарича, която се свири от всички, с изключение на мен, защото аз я нямам. А пък ти си виновен, че нямам, защото...
0: Имаше, бе, на Алекс Нери и ти я дадох, имаше. Някъде
1: имам,
0: дадох, да. Дадох ти всичките от Алекс Нери.
1: Та на въпросът, който зададох на Андрей: Андро, може ли се кажи ми къде ще пускаш тази седмица? Той каза: ми не знам, това предполагам, че ще бъде като отговори от Петър следващата. Импровизирай нещо, ми каза. И реших да импровизирам аз. Тази седмица го виждам да направя една изключителна подготовка в Space в Майами, защото знаете, че хората там се нуждаят от смислена добра музика, след което ще мине през Пачава в Нью-Йорк и ще завърши в клуб Лондон, в клуб Метър в Лондон. Това са трите места, където бихте могли да го слушате и да го видите, Андрей, следващите седмици. Разбира се, като следващите седмици можем да включим и времето, което се случи след 10 години. Къде, че нищо чудно, някои от тези дни, някои от тези
0: поне
1: седмици...
0: 2012, защото тогава ще е преломния момент.
1: А тогава ли закриваме
0: света? Дали ще закрана света или не? И след това продължаваме.
1: Бях го забравил, да. След което забравяме от чисто новото летоброене. Така ли, значи, много приятен микс, започващ по-дип, минаващ към малко по-весело и завършващ класически проги. Смятам, че е достойно да отидете да го чуете някъде, въпреки че той беше леко, как да кажа, понаказан от участията в Bedroom по неясни причини. Знаете, собствениците на клуба много обичат да, как да кажа, да налагат собствения си вкус, и когато примерно нещо не се случи като хората, и след това започва да се сърдят и да се сърдят. Мисля, че тази, как да кажа, това наказание вече е изтекло, и Андрей заедно с Любо пускат в Bedroom. Проблемът е, че организацията там е френска, дето се казва, всичко се случва в последния момент, така че просто следете или фейсбуците им, или MySpace-овете, или техните им пространни участия в интернет, защото те са много интернет-ауэр.
0: Да, в края на предаването ще ви дам и мобилните телефони, задължително. Да може да се
1: обаждате. Задължително.
0: По всякакви поводи.
1: И, да, и ако бях малко по-злобен, щях да кажа, ако не може да го гепите да пуска в някой клуб, със сигурност ще го гепите да участва активно в последносния живот на някой автор, където, освен всичко останало, участва в прибирането на чашите и не в миенето им, защото Любов изми чашите. Дет се казва, повече да има такива гости на авторите, за да можем да ги правим и да продължаваме с тях. Сега ви оставаме в ръцете на Андрей.
0: Не сме казали къде ще свирим.
1: Да, най-важното нещо на света, защото докато младите или по-младите не знаят, ние си записваме и знаем. Така че...
0: Така, защото ако... То си е от възрастта. Записваш си.
1: Разбира се.
0: Но наша е сложна. Ние си записваме в компютрите и после синхронизираме данните от календара в мобилни устройства, чрез които,
1: разбира се,
0: виждаш,
1: и благодарение на нашия приятел Стив Джобс, си в състояние да синхронизираме всичко.
0: Да, да ни беше приятел.
1: Да, бе, да му се не види. Виж сега, няма да се оплакваш, ти отидеш в Google, може някой от Google да ти стане приятел, така че там...
0: Ще посветим едно цяло предаване за това.
1: Със сигурност.
0: Сега,
1: Четвъртък, започваме. Четвъртък. Не, започваме тази вечер. В смисъл, смяташ ли да отидеш?
0: Тази вечер ще мина, да. Това ретроспектив с Жоро Благоев, където пускаме готина музика от едно време. Фънкове.
1: Не е задължително даже в истинския смисъл, в българския смисъл на думата да бъде дискотечна. Тоест това, че ще чуете примерно Commodore, Sir Twint and Fire, не означава, че не стават за танцуване, означава, че ще бъдат различни и готини от всичко това, което сте свикнали да слушате по тези ретро места.
0: Четвъртък, утре.
1: Утре вечер, Десин Масиело в Маскара. Ако го изпуснете, според мен ще направите грешка, защото това е диджей, който винаги има какво да покаже на българската публика.
0: Но ако случайно го изпуснете, чисто астрономически във времето, ще може да завършите с Ясен Петров, който ще пуска с него в Маскара утре вечер. Така че двойна е The Treat.
1: Да, Double Treat.
0: Double Treat. Вечер. Двойна примамка.
1: Двойна примамка. След това ние като истински сериозни, как да кажа, диджей, които ти пускаш някъде в петък.
0: Не.
1: Точно това исках да кажа. Значи след повече от два пъти седмично не е добре да се пуска.
0: Да, и петък имаме момент на вътрешна...
1: Рекапитулация
0: на музиката за момента и организиране на музиката за изключително важното събитие за нас, което е Metropolis DJ's Live. Даже този път ще си вземем новата светеща табела, която всеки път забравяме, за да я монтираме на пулта и да е ясно за какво става въпрос. Metropolis DJ's Live в столичния клуб Червило. Това са Ясен Петров
1: и DJ

0: легендарно радиопредаване на Ясен Петров,
1: на времето,
0: което започна в
1: 92-а година. Започна в Радио Експрес, което не съществува, така че можем смело да говорим за такива несъществуващи вече неща. Откраднатото заглавие на един разказ от Томас Бернхард от един сборник.
0: Беше
1: един
0: сборник, до границата на Верене.
1: Сборникът се наричаше До границата на Верене. Просто хубаво заглавие да му се не види.
0: Изключително трудно беше да си набавиш този сборник по време на комунизма.
1: Можеше единствено, ако отидеш в книжарницата в Братигово, примерно, защото в големите градове, като София и Пловдив, все пак имаше някакви библиофили, които ходеха и си купуваха тези книги.
0: Не само това,
1: книги.
0: Значи имаше квоти. Примерно за Пловдив отиват 25 книги, да, за София 50. Обаче, примерно за Братигово отиват 10 книги, които идват много за този град и затова остава.
1: Отивахме и там, да. Ходихме се, наистина в тези градове сме ходили да си купуваме книги. Така, добре, сега книгите си е едно. Да оставим, разбира се, нашия приятел Андрей да позарадва малко хората, защото сега, ако бях, Бог знае колко злобен щях да кажа, защото Бог знае кога пак ще може да го чуете на живо, да му се не види. А той е определено един от малкото млади диджеи, които заслужават да пускат по клубове. И мисля, че трябва една идейка просто повече да се организират. Вече са започнали с записването на миксовете, тъй че те първа ще чувате за някого.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Да, 120 минути с Метрополис, малко след 7, Варна, Шумен, Добрич, където сигурно има задръствания, Габрово, Ловеч, Монтана, където може би задръстванията са по-малки. Специално за Габрово има една много дълга улица и може и по нея да стават някакви задръствания. Ловеч смърфа, трябва да каже дали има или няма. Той има така кръв, която идва от Ловеч в неговото...
1: Има задръствания, твърди, разбира се.
0: Има, има задръствания. В Монтана не знам, но нищо това не мога да се сравни с това, което вероятно...
1: Преживявате вие, скъпи мои приятели, шофьори, които в момента с между Орлов мост и Лъвов мост се опитате да пробиете в центъра или да пробиете към Младост, Люлин, Обеля или където живеете там. Мисъл, гадно е. Наистина е гадно.
0: Между
1: да живеем метрото...
0: Понеже карам кола, както знаеш, се опитам знам да открия някаква логика в задръстванията, но, нали, примерно сутрин към работа, вечер обратно или нещо такова, но логика не намирам, защото да речем на Орлов мост, в определени дни сутрин няма нищо. Празно, няма коли, няма задръстване. В друг момент, в час, който е абсолютно невероятен за задръстване, примерно 2-3 часа, има някакво страхотно задръстване и не мога да си обясня, не мога да открия логика на образуването на задръстванията.
1: Аз съм си мислил, че човешкият фактор има основната причина за пълната липса на логика в тези задръствания. Или по-скоро, може би, логиката е следната, след като, примерно, в понеделник, вторник, сряда и в четвъртък по едно и също време е станало задръстване, изведнъж всички шофьори са казали: мамо, стараш, взема си тръгна половин час по-рано от работа или ще взема да остана 45 минути повече.
0: Абе, и поради тази причина... Невероятно. По-скоро всички се казвали, но,
1: да си тръгнем половин час по-рано. Наистина, защото е факт, че понякога наистина в 6 часа може да минеш кът на парад между Народното събрание и хотел Плиска, което иначе, как да кажем, е доста трудно.
0: Сега продължаваме с един микс във втория час на 120 минути с Метрополис. Този микс ни беше специално предоставен за това радиопредаване от нашите приятели Дънкан Форбс и Чарли Мей, или известните на вас, тези, които бяхте на 13-я рожден ден на Метрополис, или пък тези, които се интересуват малко по-сериозно от електронна музика, дует Spooky. Както знаете, Spooky са хората, които прекарват най-много време в студиото заедно с Саша и са отговорни за копродуцентството на много от неговите парчета, както и на неговия микс Involver 1 и 2. В случая слушаме един микс, изпратен ни от тях специално за предаването. Между другото, имаме потвърждението от менеджмента на Саша, че ще получим един микс, записан на живо в София, именно на 16 май, на 13-ти рожден ден на Метрополис, специално за 120 минути с Метрополис. Предполагам, че следващата седмица ще можем да го излъчим за вас, но не се притеснявайте, тези от вас, които случайно го пропуснат, ще го повторим след това. Сега на вълните на Алфа Радио в градовете, където
1: се хваща
0: и на интернет
1: страницата на eilo.org в секцията Хаус, защото там има много радиостанции, очевидно, ще можете да чуете нашите приятели Дънкан и Чарли. Съветвам ви да обърнете внимание на този микс, защото той ги разкрива в светлината им на хедлайнери, а не на група, която винаги трябва да се съобрази с това, че зад нея, нали, идва някой друг.
0: Пак техническа вметка, как е направен микса. Чарли и Дънкан, Spooky, работят с Ableton Live и с различни контролери, които, чрез които командват случките, които се случват в Ableton Live. Комбинацията между двамата е Дънкан, който е
1: по-скоро
0: стар диджей, да, всъщност пуска парчетата, а Чарли, който всички наши приятели, които са в България, казват, че е един от най-талантливите продуценти на електронна музика, добавя върху парчетата...
1: Студио инженер, с други думи.
0: Студио инженер, да, добавя върху парчетата някакви точно направени допълнения, музикални линии, мелодични линии, шумове, малки отделни части,
1: ефектчета,
0: за да се получи това, което е този богат на звуци микс на Spooky, записан специално за вас, слушателите на Alpha Radio, и в интернет тези, които слушат това
1: предаване
0: в halo.org. Слушаме Spooky, нека да повторим този уикенд, интересни събития в София, Сини 4 от четвъртък, откриване в военния клуб, клубно откриване в Червило и в другите клубове, петък фестивалната вечер с Феликс Декалския, Дон Диабло, DJ Рамо, Донс и ред други артисти.
1: Барбара Тъкър.
0: След това...
1: Drum & Bass Arena също.
0: Да, Drum & Bass Arena, която
1: нищо не казахме, но знаем, че ще е силна, както винаги.
0: Това е в петъка, събота Мартин Гарсия в Червило. Пък ние малко ще минем на заден план, кръстосвайки България, някои от нас, а други
1: изкарвайки
0: домовете любим... на близки приятели.
1: Точно така, канапето на мой най-добър приятел.
0: Така, чао за днес. Оставяме ви в ръцете на Дънкан Форбс, Чарли Мей или както вие ги познавате като Spooky.
1: Чао и от Смърфа, който в момента е зает да печели здраво и поради тази причина няма възможност сам да се включи.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: Steven.
1: For Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
3: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис във втория си час на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Гарборо, Монтана, София,
4: Велинград, Самоков, Ямбол и Ахтопол.
1: Ти ще държиш Южна България, а Северна.
4: Така е, Кристена от Южна България. Така че аз здраво съм.
1: Интерес на моя баща е от Монтанско, така че...
4: Премието готово. Всичко е ясно. Разделихме едно време Испания и Португалия. Нали знаете, са направили прочутата подялба на света. Между Португалия и Испания е било. Англичаните не са знаели въобще на кой свят са.
1: Докато не са появили
4: Нелсън и адмирал Дрейк също, който от един пират и така нататък, по времето на Елизабет е успял да постигне това, което Англия беше с продължение на стотици години.
1: Сега продължаваме с един интересен микс. Кики, той идва от Финландия, Хелзинки, свирил един път в България. Уникално симпатичен диджей и продуцент, уникално приятен човек. Както ще разберете от микса му за ibisavoice.com, и уникално добър диджей.
4: Да, добър наистина.
1: Интересна музика, която не може да ви остави безучастни. Използваме първите минути на микса, за да кажем какво се случва този петък и събота. Яска, ти...
4: Този петък съм в Маскара, заедно с Мари Деси, съпругата на Дончо. Мисля, че си изкараме добре. Всъщност, уикенда започва още в сряда, т.е. утре. Не, т.е. тази вечер.
1: Тази вечер, да.
4: Ами тази вечер,
1: да.
4: Мисля, че след няколко дни, след няколко от седмици отсъствие, време е да, как да кажеш, to bless the people с твоето присъствие на още повече, като виждам какви парчета си извадил.
1: Да, да, да.
4: Back to the 80s.
1: Back to the 80s. Една колекция от 12-инчови версии на известни парчета от 80-те. Тази вечер в клуб Маскара, заедно с Джорджо Би в Retrospective,
4: както Retrospective
1: се казва в рекламата. Една по, да кажем, необичайна трактовка на ретрото в България, който го интересува.
4: И казва да по-интересна дача.
1: Да,
4: да ме прощаваш.
1: Иска да слуша по-интересна музика от миналите 80-те, 90-те, 70-те, да заповяда. Оттам нататък това е сряда.
4: Това е сряда, четвъртък. Нищо, петък аз съм в Маскара с Деси, пък в събота хващаме колата и марш
1: събота
4: към Варна. Да.
1: Към Варна с нетърпение. Тук сме извадили музики от целия свят. Слушаме, подготвяме се. То ще бъде според мен много приятно, защото, както вече ви казах първия час, комикс е комикс и чакаме с нетърпение нашето завръщане.
4: Пък и входа е безплатен бил, разбрахме, така че още...
1: В рамките на това партия на Алфа, което е Алфа Underground. Пак сме от Underground-а.
4: Да, това щях да кажа. Може би Алфа Overground трябваше да го кръстят заради нас специално тази събота, но това е вече въпрос на интерпретация. И
1: добре,
4: това е. И след което бегом обратно в София, защото трябва да се подготвим. Една седмица ще ни остане до идването на Carl Cox. Не знам дали запомнихте. Всъщност, това са ефтини такива промоционални номера, но дори и Coca-Cola раздават награди, без пък никой не ги упреква в това, че им е слабо напитката и за това да задават награди. Така че ние раздаваме награди просто защото искаме по един начин да изразим и нашата благодарност към хората, които са ни дали своите 30 левчета. И освен в замяна да получат, нали, великото пуска на Carl Cox, още една възможност да получат пък диск, подписан с него, уникална фанелка от Елиан, изографиста, на която наистина се с много страхотен дизайн. И разбира се, тези двама от вас, по-скоро един, тя е екскурзията за двама, ето не е екскурзия, ми е почивка за двама, за откриването на целия летен сезон в Южното Черноморие, на Слънчев бряг, на Какао Бич специално. Т.е. сезонът на откритите партита на 24 юли или беше 24 юли. Да, едно много приятно, изискано, такова весело, спокойно прати на Метрополис без много напъни. Така че, те да знам, вземете си билети и елате да се забавляваме.
1: Ами тогава чао-чао и ще се видим с вас в събота.
4: Някъде по трасето, да. Някъде по трасето.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Вие сте с Ясен Петров,
1: Диджей Стивън.
0: Рано беше да се смееш. Сериозно започваме като за сериозно предаване. Най-сериозното. То кулинарно.
1: Нашето, това е ясно, че е нашето, най-сериозното предаване, разбира се. Просто засмях, че ако успея да се пусна по пистата на Самоков, след което ще успея да изброя и градовете, които са в Южна България. Успях, дещо си повтаря Самоков.
0: Започваме предаването с този път са първо твоите. Я да видя. Да. Да, първо са твоите, после са моите. И тук преди няколко дена във Фейсбук споделих с моите Фейсбук приятели, FB Friends, че ще пускаме парчета, които нямат клипове в YouTube. Това ясно дава да се разбере, че става дума за парчета, които все още не са издадени официално. Някои от тях са издадени, няма сега какво да се правим на толкова авангардни, но някои от тях наистина нямат клипове в YouTube, така че ще ви бъде интересно това предаване на 120 минути с Метрополис днес, сряда, 6 часа или пък в неделя от 8 на вълните на Алфа Радио, или пък ако искате да сте съвсем модерни и в крак с технологиите, в сайта на elo.org по всяко време в формата на хаос радиото на elo.org, или пък да си изтеглите подкаста на предаването за вашите MP3 плеери. Сашка,
1: точно Сашка Функе и Нина Кравиц. Спомням си, че са ми искали Нина Кравиц изпълнител. Това много ме шашна, защото това е, де да знам, последното нещо, което съм очаквал, да, ултра евър кул, да, нали, истина. Последното нещо, което очакваме, някой да дойде да ми го поиска в дискотека. Сега не точно тази песен, разбира се.
0: Някой, жена ли беше?
1: Жена, момиче беше.
0: Тя се е подготвила дълго вкъщи, с какво да изненада Ясен Петров. И е намерила.
1: И намери този изпълнител. Да, намери Саша Функи, който е по-известният от двамата. А Нина Кравиц е една много мрачна такава, но тя пее и нейните парчета са по 10 минутки. Но чакай, че като се замисли, че ти каза, че нямат клипове и видео, или примерно обложката на диска или на плочата.
0: Това може да има, не знам.
1: Ти смяташ ли, че човек е в състояние да претараши целия YouTube, да изслуша всичката музика на света? Тоест, за мен не е чак толкова голямо значение има ли клип в дадената песен или не. Напротив,
0: да,
1: даже е готино, клип, защото ние в момента казваме заглавието и ако те се сетят да погледнат в YouTube, и тук виж им харесало и са се закачили и сетили,
0: в момента, както си говорихме преди няколко дни с Смърфа, става като един нов Google. Дори да ти трябват някакви драйвери за нещо, за компютъра, написваш в търсачката на YouTube и ти излиза едно видео, където някакъв човек ти показва как да направиш еди кво си. Аз мога да ти кажа, че в YouTube мога да видиш всичко за отключването, грешното заключване и повторното отключване на всички модели на iPhone.
1: Включително... Този iPhone отключен ли е вече?
0: Не е отключен. Чакаме тук. Dev Team да излезе с последната версия на Ultra Snow и така нататък. Но гледах едно видео в YouTube, където ти дават един туториал, един урок, как да си оправиш заключването, но то е толкова зловещ, че направо се отказах с турски субтитри.
1: С турски,
0: да,
1: субтитри.
0: Обясняват какво се случва. Всъщност дават ръцете на един много сръчен, очевидно, майстор електронен, който разглоби айфона съвсем безцеремонно. Пред него имаше наредени около 10 други айфона и аз сметнах, че човека си е професионалист. Аз ако трябва да направя това нещо, което е в видеото, със сигурност ще завършат нещата с купуването на нов айфон. Защото той свали един чип хардуерно, след което го настрои на един компютър, смени му бейсбанда и го върна обратно на айфона и по този начин успя да го отключи.
1: Е, това вече, така се каже, не са учебници за първокласници, ми направо за университета мен.
0: Да, той си вижда се, че е с бяла манта, ръцете му, с ръкавици, развива
1: жестоко
0: всичко.
1: Жестоко. Други думи, гледайте YouTube. А това са Саша Функи с Нина Кравиц и една песен, която се нарича Moses.

0: 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И една спокойна такава средноседмична вечер, в която нито сме се изюркали в студеното време да купуваме и да се хвърлим по намаленията на моловете, които още не са започнали. Нито пък лятото още ни цепи да гоним навън. Изобщо едно такова безвремие, бих казал, би го нарекал днешното предаване в безвремието, което означава обаче, че ние сме абсолютно своевременни по отношение на музиката. Имаме ли днеска нещо от олдскула, в смисъл старо, не си предвидил. Така че днес ще си бъдем актуални, с други думи, в началото на месец ноември 2010 година. И сега това
1: е един месец изпълнен с много партита, да, поне от нашия организационен лагер, т.е. лагера на Метрополис. Ние ви предлагаме две събития, които смятам

0: цифров вариант, тук по-аналогово по радиото. 19 ноември.
1: 19 ноември, това е четвърти километър, парти центъра, едно парти на нашите приятели DJ Smurf и Miss Lydia от Ultra 359. Знаете, Hard Love след успешното подновяване на традицията такива партита да се правят поне веднъж годишно. Ние направо ще ги направим веднъж на два пъти за един месец. Така, за да си припомним, просто защото изпълнителите, които сме поканали, са изключителни. Hard Love този път с великия, сюбливен и недостижим
0: DJ Rush. DJ Rush, който отново живее в Чикаго, и сега ние хванахме една негова дата от европейското му турне. Между другото, аз с нощи така съвсем случайно на стената ми излезна едно съобщение от Австрия, където заявяваха, че DJ Rush се завръща в Австрия. Така че явно той е за около месец в Европа, когато ще пообиколи всички любими свои дестинации.
1: Неврологични точки за хардкор техномузиката.
0: Една от тях е България, което той споделя в едно интервю в което също може да видите в YouTube, където казва, че най-приятните места за пускане в света в момента са Италия, Испания и България. Това все пак е добре.
1: Това е чест, разбира се, за нас.
0: Така, уникален че, изпълнител.
1: Уникален, уникален, велик, наистина. Странен човек, който съчетава фънка, емоцията, техното и изобщо енергията по неподправим начин. Както общо взето, де да знам, човек с неясна структурно, може би, стилова музика, в добрия смисъл на думата, така както майче с неясно определен пол. Но това го прави още по-интересен, разбира се.
0: Какво слушаме?
1: Слушаме Томас Ван дер Ворде.
0: Тарас Ван дер Ворде.
1: Тарас, да, извинявай, Тарас Пулба. Да, Тарас Ван дер Ворде, не мога да ви кажа дали е белгиец или фламандец, или холандец. По-скоро нещо към Белгия, защото холандците в този момент знаят, че са повече...
0: Внимавай, защото и Клод Ван Строк беше почти холандец, па се оказа от Детройт.
1: Да, добре, значи така, тази песен се нарича 1998 година. Наистина, много интересен, приятен хаос, различен. Беше нагоре в класациите, между другото, в Битпорт преди известно време, така че дайте да я чуем, заслужава си. Приятно е. Тарас Ван дер Ворде, пък ако се сетите за Тарас Булба, няма да е лошо.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме нашите включвания, както е редно в едно радиопредаване. Сега като ви говорим за партитата, свързани с Метрополис Мюзик през месец ноември. Първото от тях е на 19 ноември в столичния парти център 4-ти километър с легендарния, не бих казал, че може да се каже принадлежащ към някакво стилово ограничение, а просто само легендарния DJ Rush от Чикаго. Той ще бъде за една ексклюзивна дата в България. Казвам ексклюзивна, защото напоследък е трудно да фанеш негов букинг, понеже той отново живее в Америка и не е толкова лесно да пътува. Трябва да има
1: поне 2-3 гига, за да може, разбира се, да има смисъл, защото не знам, ти не си го правил, но не мога да си представя какво означава в четвъртък да отлетиш за Европа, да се пребориш с джетлага, да пускаш, след което в неделята се върнеш обратно, защото това не е като да литнеш от тук до Варна.
0: Определено
1: не е като да литнеш от тук до Варна. Така че щастливи ще бъдем наистина 19-ти да го посрещнем. А пък сега посрещаме един изпълнител, според мен малко погрешка избран от мен, но щастлива грешка.
0: Том Лакс.
1: Не, Том Лакс го знам, Строуп.
0: Само да вметна, че на 19 ноември се получава едно много интересно, как да го кажа, стълпотворение на DJ в София. Както вече знаете, в Червило има Седрик Жерве, в Ялта има Шарам. Седрик и Шарам са много добри приятели.
1: Да, точно.
0: А пък 19 ноември също и DJ Rush. Имаме така очакване, че може да се получи една нетрадиционна и изключително интересна диджейска сбирка вечерта.
1: Да,
0: в някой
1: сигурно
0: ресторант.
1: В някой
0: от която вие ще
1: може да намерите диджейта в ресторант, разбира се.
0: От която вие ще видите снимки във Фейсбук. Сега Строуп, Том Лакс.
1: Строуп, Том Лакс и песента се нарича Кантате Ла Ла Ла, а пък Кантате означава пейте от канто. Мисля, че една чудесна песен, която по грешка купих, защото една от страхотните песни, които Стефан пускаше това лято, не знам, запомнил съм, че е на Строуп, да, но всъщност не я намерих. Или нещо не попаднах на нея, попаднах на Строуп с Том Лакс и казах, че тази всъщност е добра. Тя се посреща където и да е много добре. Колебание между минимал, между техно, между такъв по-твърдичък хаус и пък и вокала я правят абсолютно, как да кажа, заразителна, когато тъцувате.

0: Кантате Ла Ла Ла на Строп и Том Локс на частотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Зад микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Продължаваме с последното парче от колекцията на Яската. Той има една папка на, тук на хард драйва и караме по ред на номерата. Както миналия път ви казах, бъркаме в чувала, каквото извадим това е. Интересно се получава, защото винаги имаш някакви изненади, но...
0: Не, тук нямаш и чак толкова изненади.
1: Чак толкова изненади. Става дума, че нали взимаш наред и...
0: Да, да, да, разбира се.
1: Така, това?
0: Това е... има, между другото, един нов сайт за сваляне на музика, където парчетата са по $1.30. Той се нарича NowTrax и е базиран не къде да е, ами дръжте се да не паднете в Хонг-Конг. Обаче, абсолютно.
1: Аз знам много сайтове за сваляне на музика, където парчетата са по 0,00 евро или долари или центове.
0: Да, така е, но този официален е за $1.30 да купи същото нещо, което Beatport го получава за 2,50 евро. Е, просто показва, че глобализацията в някои случаи наистина е много добра.
1: Може би, щом е в Хонг-Конг, това е нелегален оригинал.
0: Ами за сега продължава да съществува и примерно вече Ministry of Sound са там и така нататък. С други
1: това
0: думи...
1: Това говорихме за това, за Китай?
0: За нелегалния, каза ми.
1: Каза. На тебе, на слушателите.
0: Не знам на слушателите дали казахме, че май не.
1: За нелегалния оригинал, който фабриката през деня в Китай от 9 до 6 произвежда оригиналка, примерно на Джани Версаче. От 6 вечерта застъпва друга смяна до 9 сутринта, произвежда за собственика на фабриката абсолютното нещо, което е от дневната смяна, и това нещо има термина нелегален оригинал.
0: Нелегален оригинал, а пък това е една от песните, които и Карл Кокс не би се посвенил да пуска в своите миксове и в своите сетове. Супер нова се нарича групата, песента се нарича Клик-клонг, Клик-сонг, такава чук-чук песен, съчетава, как да кажа, емоцията на по-твърдата музика с, как да кажа, с тези латино моменти, които обаче, когато са направени и вкарани, имплементирани правилно в структурата на дадената песен, звучат добре, ето точно както са го направили в този момент.

0: 120 минути с Метрополис продължава. Сега следват две парчета, които нямат YouTube клипове, поне до преди два дни. Сега вече може и да имат. Ще видим. Вие ще проверите всъщност. Едното е, аз се закучих като магаре на мост за това парче. Намерих го в една компилация на Big City Beats или нещо от този род, след което го намерих в Beatport с допълнителната забележка Restricted Territory.
1: Мамка ти мръсна, а сега като е Restricted, като не щеш мира, над секира.
0: След което го намерих на други места, където не беше Restricted Territory. Уникално парче на C-Rock, един от най-известните диджей от втората VIP зала на клуба Cocoon във Франкфурт. Уникален диджей и наистина много добър продуцент в съдружие с Бред Джонсън, едно парче, което се нарича Bassmatic, в случая ремикс на Крузе и Нюрнберг.
1: Да.
0: Те се нашумяха напоследък доста модерна теххаус линия. Правят много добри ремикси. Парчето страшно много ми хареса и го търсих и ще го пускам много. Закучих се като млад диджей за парче.
1: За
0: парче. Да. Защото, нали, са си говорили.
1: Да,
0: парче, което го пуска в еди кой си сет в 27-та минута. Дай да го намерим на живота и на смърт. Съответно, обаче, наистина това парче много ми хареса и го търсих, докато накрая го намерих и го споделяме с вас на вълните на Алфа Радио. C-Rock, Бред Джонсън, Bassmatic, Крус и Нюрнберг ремикс.

0: Крузе и Нюрнберг, това да не е Моника Крузе, бе.
1: Майче е тя. Моника Крузе с не знам си кой Нюрнберг, мисля, че е тя. Ако това е новия и новото и превъплъщение в модерната вълна.
0: Да не би да е дошло време пак да я поканим? Или тя всъщност идваше ли?
1: Много отдавна, много отдавна. Времето отдавна е дошло да я поканим и това ще стане съвсем скоро. Но за това повече информация за напред в бъдещето. Сега още едно парче, което вече наистина гарантирано е промо. Една много стара песен, преиздадена от Джоти Ванели, Do You Wanna Funk, легендарното парче на Патрик Каули. Той има собствен сингъл на Патрик на Do You Wanna Funk, но сега го издава в ремикс 2010 година, който е страхотен. На теб ще ти върви много.
0: На мене ще ми върви много фестивал.
1: Страхотно е пеенето, а пък след това почваме да ви говорим за партито на 26 ноември.

0: Joti Vanelli, Do You Wanna Funk, Club Version 2010, парче за, както се казва, Peak Hour.
1: За Peak Time.
0: За Peak Time Dance Floor Filler. Така е, обичат да ги категоризират по списанията западните. Много добро наистина. Джоти Ванели знае как да прави музика за дансинга.
1: Не, единственият проблем на Джоти Ванели е, че забравяме и ние понякога, че тези деца, които са на дансинга в момента, не си спомнят кой е Патрик Аули и въобще не са си чупили краката да танцуват. Но пък то е толкова скубаво, че дори един човек да се сети, както винаги сме си говорили, един човек да се сети да каже: аха, оттам е този семпл, оттам е, това ми напомня. И значи вечерта ти е била смислена.
0: Продължаваме с Spirit Catcher, едно парче от последния им албум No Way Out в неговата версия за изданието на плоча. Уникално парче. Признавам си, че го чух в един сет на Тимо Мас за записане за Transitions на Джон Дигуит. Страхотно парче, абсолютно в как да го кажа, в нотката на музика на Тимо Мас. Той обича такива транси, обаче
1: имаше страхотно пеене в това, в
0: да, има
1: в
0: страшно,
1: нали?
0: Пеене,
1: да.
0: Страшно
1: пеене. Ето една песен, която
0: ще ви оставим малко да ви попее. Ние ще ви кажем само, че за 26 ноември се гответе добре. Използвайте започващите намеления по моловете, купете си бели дрехи, бели панталони, бели ризи,
1: бели
0: фанелки, всичко, защото на 26...
1: Бели хавлияни кърпи, може също.
0: Бели хавлияни кърпи.
1: Бели чаршафи.
0: Добре. И бели бандани и всякакви такива работи, защото на 26 ноември ще бъде третият наш бал в бяло, за който гостите са много внимателно подбрани в лицето на диджей Умек от Словения, който събира много радост от всички възможни посоки за неговото завръщане в България, придружен от една хем млада, хем не толкова млада звезда от Италия, Давиде Скуилаче, който за първи път в България свири на едно наше парти заедно с Dubfire и сега му е време да се завърне с неговия типичен италиански подход към съвременния тех хаус и техно, съответно придружени от резидент диджеите на Метрополис в лицето на Смърфа, Ясен Петров
1: и диджей Стивен.
0: Слушаме Spirit Catcher No Way Out. След малко на следващото парче ще поговорим повече за 26 ноември.

0: Spirit Catcher, No Way Out в оригиналната версия на частотите на Alpha Radio и в мрежата на Halo. 120 минути с Metropolis, 120 минути чисто удоволствие с DJ Steven.
1: И Ясен Петров. Spirit Catcher, No Way Out, ти го каза това. Сега продължаваме с едно парче, което си е откровенно техно, но такова, как да ви кажа, хеме дарк, хеме хипнотично, бе добро техно, с две думи. Техно, такова каквото ни харесва на нас.
0: На с бас линия, с малко мелодия, с всички тези неща, които фактически, които присъствието им, които върнаха този стил на музикалната карта в световните клубове, разбира се.
1: VX е групата Invasion в ремикс на Virgil Enzinger. Ние ви говорим за 26 ноември. Балът в бяло, организиран от Метрополис, завръщане на Метрополис към заветната зала Христо Ботев.
0: Към уюта на залата Христо Ботев,
1: да,
0: би казал аз.
1: Да, както знаете, от две години там не е имало парти с електронна музика, сега му е времето на 26 ноември да направим едно и да видим да разберем дали следващите две години ще има.
0: Тамани реновираха, време отново да минем с валиците през нея.
1: Да.
0: Изключително уютна и симпатична зала. Колкото ефтинко да звучи, че са сменени седалките, че подът изглежда по друг начин, че са боядисани, че стъклата са оправени. Всичките тези неща всъщност отговарят на истината и, честно казано, наистина Христо Ботев отдавна не е тази дупка, която отврати според мен много хора от ходенето по партите в големи зали. Пък истината, да, трябва да признаем, че заради кофтито партите, които се направиха там, понякога някакси самата зала отнесе емоционалния негатив на хората, без да бъдат виновни нито постройката, нито пода, нито седалките, нито което и да е част от интериора или екстериора на въпросната зала. Сега обаче надяваме се, че този негатив, вече негативен момент в емоциите на хората е попреминал, пък те смениха поколения за две години. Можем да се върнем там и да си припомним гениалните партита на Свен Вет, рождените дни на Метрополис без чужди гости, първото идване на Джеф Милс в България, точно това щях да кажа, Тони Томас с стрит парадите, изобщо, как да кажа...
1: Този бразилец, дето издаде за Интек, беше с Тони Томас. Тони Томас,
0: да,
1: и...
0: Понтапе, да, които бяха... Понтапе беше прочутата песен. Понтапе. Изобщо, време е да се върнем към добрата здава Христо Ботев, поне за един път, пък после ще видим.
1: Състава, вече го чухте, Умек от Словения, Давиде Скрилаче от Италия, Ясен Петров, Смърфа и DJ Стивън от България.
0: И разбира се, вашето участие, което се надяваме да бъде значително.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
0: Ексклузивни DJ миксове.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК. Здравейте, приятели! Както разбирате, сте на вълните на Алфа Радио, заедно с Ясен Петров,
0: DJ Steven и едно предаване, което се нарича 120 минути с Метрополис.
1: Днес ще бъде 121 минути и 30 секунди с Метрополис.
0: Щях да се опитам да кажа, че освен, че е новия сезон, примерно вече от не знам си колко време 120 минути. Имаше ли момент, който беше 180 минути?
1: Имаше момент 180 минути, когато го започнахме с Ники Николов.
0: Бяхме млади.
1: Ники Николов, който сега е този, дето прави Big Brother, VIP Brother и така нататък.
0: Family Brother, изобщо.
1: Family Brother и всякакви брадъри.
0: Явно си паде по братите човек.
1: Та когато го правихме с Ники Николов, той правеше едни сценарии, едни чудеса, канехме някакви манекенки, имаше някакви такива, един час шоу, един час парчета, един час микс. И защо, какво да говорим? После стена 120 минути с Метрополис и май този формат си е най-така подходящ. Факт е, че всички предавания на големите диджеи са си по 2 часа и явно това си е и стандартен формат за радиото. Ти като така врял и кипял в радиостанции различни, ще кажеш дали 2 часа са добре или не.
0: Ми добре са, особено когато имаш какво да кажеш, защото има хора, които и за 15 минутки няма какво да кажат, но въпреки всичко имат радиопредавания, ама за това няма да говорим
1: сега. И остават да говорят като онзи, къде беше с очилата. Професор Вучков може и цял ден
0: той
1: да говорят.
0: Той може и цял ден да изкара, да, разбира се. Започваме с една любима моя група, която се нарича Simian Mobile Disco. Ремиксът на Cruel Intentions на тази песен е на един от легендарните диджеи. Така го разбираме, че е легендарен. Попаднал е в прочутата, как да кажа, прочутото интро на прочутата песен на Sven Vett, която се нарича Experanza, нали, което той казва, посветавам Еди кой си, Еди кой си, Еди кой си, DJ PF, нали, също присъствал там. Легендарна фигура. Simian Mobile Disco, наистина за първи път ще ги чуете в толкова, как да кажа, на първи под, на първи поглед и на първо слушане мелодично амплуа, но не се притеснявайте, DJ Пира ще се постарае да вкара едно TV 303 от тези, които Стефан обича най-много, така че дайте да се зарадваме на тази песен и да дадем старт на нашето предаване.

0: Cruel Intentions, DJ PR Remix, In The Mix.
1: In The Mix.
0: 120 минути с Метрополис, смесваме тук с грамофони, с плеери, с трактори, с колене.
1: Семпетройки.
0: Семпетройки, с винил, смесваме смело, да е жив и здрав Ейблтон, мистер Ейблтон, който и да е той.
1: Ейблтън, който на, в чужбина, понеже те са хора по-пестеливи, не са свикнали да го наричат Ейблтън, ми го вичат с лайф работя, с лайф.
0: Да, какъв лайф,
1: с лайф работим. А вие иначе ни слушате в Варна. Надяваме се, че е успяла да се измъкне от прегръдката на снега. Добрич, където положението също е доста мрачно.
0: Като гледах прогнозите днес сутринта, си вали сняг като за началото на зимата. Да. Но по-интересното е, че с нощи гледах едни картини от Барселона. Не знам дали си ги фанал по телевизията.
1: Фана, ето това беше впечатляващо.
0: Да, там бяха изненадани. Там бяха изненадани, защото едни хора с едни половерчите тънки. Един човек казваше накам на репортера, не знам как се слагаха вериги, забрава съм, ама искам да карам сейф и си слагам тук веригите. И даваха една така панорамна снимка, един булевард, палми и върху палмите метър сняг.
1: Метър сняг, на шисто отгоре този сняг е гнусен, защото това е много тежък и чупи клони на дървета. И именно това е причината да прекъсват нали, електричеството на различни населени места. Просто тежкия сняг увисва на жиците и ги къса.
0: Ти виждаш какво нещо?
1: Виждам аз. В Чикаго така ли е? Или ще ми кажеш след една седмица, ще ми кажеш.
0: Това е едно от парчетата, които съм подготвил за престоя в Америка, специално за Чикаго, където се оказа, че в крайна сметка ще пускам на три места. В четвъртъка на две партита и в събота на едно друго парти. Това нещо се нарича Чикаго Диско на Майк 303 и Фишер и Фибак.
1: Тези
0: последните
1: Майк...
0: ги забравяме, но Майк 303 го знаем кой е.
1: Знаем го,
0: и това парче така ми хареса, защото на няколко пъти един се провиква Чикаго. И си казах, че е до подходящо.
1: Айде бе, какво се... Мисля, на къв се правиш, отиваш там в Чикаго, какво е най-известно за България в Чикаго? Кланиците. Леко Константинов, нали отиваш?
0: Ял Капоне.
1: И Ал Капоне, да, разбира се, който според...
0: Кланиците обаче... бяха преди края на комунизма, защото да, се учиха в учебниците.
1: Да,
0: сега до Чикаго и назад на някои име само така, че нещо си съществува. Надали знае, че пътезвис на Леко Константинов.
1: Да, така е, но аз се замислих за друго нещо, че Леко Константинов в крайна сметка е един бил разумен човек и пък и като писател е много готин, за да напише тия неща за чикагските кланици и за всичките тези неща, които са там. Може би наистина разликата между буржуазна България в началото на миналия век и буржуазна Америка в началото на миналия век не е била чак толкова голяма, може. София, поне в софийско отношение, той е София Чикаго.
0: Сега ще разберем.
1: Сега вече определено не изглежда по този начин. Големите езера, The Wind.

0: Что else? Вот last night DJ Saved My Life, главата за хаус-музиката. И че искам да ме заведат на някои от местата, които са описани в тази книга.
1: Ако все още съществува.
0: Да си направя снимки.
1: Разбира се.
0: За Фейсбук, социалната група.
1: За социалната мрежа.
0: Социалната мрежа. Добре, наговорихме ви доста върху това парче, но няма нищо.
1: Това е, защото пак не се ходи в Чикаго, разбира се.
0: Да. А какво беше то? Чикаго диско.
1: Original Mix, Mike 303, Fisher и Feedback.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Велинград.
1: Велинград, Самоков.
0: Самоков, Велинград, Ямбол, Самоков, Ямбол, София.
1: И разбира се,
0: Ахтопол.
1: Ахтопол. Как ще пропуснем родния Ахтопол, така сега.
0: София, накрая. Това са местата, където се слуша на живо Алфа Радио, а пък тези, които от вас искат да си изтеглят съответният епизод на нашето предаване, могат да го направят от alo.org и също така може там пък дори да го слушат на живо.
1: Да.
0: Сега можем да ви поговорим малко за 17 април, защото времето си тече, днес е 10 март, остава месец и една седмица до Metropolis B-Day с участието на Карл Кокс. Както вече ви е известно, билетите от 25 лева отдавна свършиха.
1: Това щях да кажа, извиня, че те прекъсвам, както и нашата изключителна доброта е също на път да свърши.
0: Да.
1: И поради тази причина да ви казвам, че още 10 на дни, може би няма и да стигна 10 на дни за промоционалните билети,
0: да,
1: от 28.
0: Значи, ние имахме такова степенуване, имахме супер промо билети, които бяха по 25 лева. Първо 500 бройки, след това още 200. Всичко това приключи доста отдавна. Сега сме на промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Това е интересна терминология, която ние почерпихме от рекламите на големите молове. Така че, както се казва, направете си добре сметката. Отрано, като е по-добре, 28 лева, вместо след това 30 или 35.
1: Най-малко това е едно пиене вътре, което мога да пиете на, да, една минерална вода, на безалкохолно. Няма представа си какво може да направиш 2 лева. По принцип, аз стигам от офиса до вкъщи с 2 лева,

0: А, има много, много добър хот-дог тук на ъгъла. По лев и 30. Значи 70 стотинки ти остават за нещо да прибавиш към хот-дога.
1: Ясно, разбрах.
0: Добре, сега слушаме.
1: Слушаме една поредица, както забелязвам си ги подредил. Само, че си ги обърнал, защото в този момент слушаме
0: Франческо Роси.
1: Не, според мен това е Kings of Kigali, което слушаме в момента. А не, прав си, да. Извинявай. Те всичките са с тия напеви. Нямах си работа миналия път да кажа, че на Любо микса ще прелива от техно с латино парчета.
0: И сега ще ги кажа и аз.
1: Три поред, батко. Три поред, влизаме в големите три на 120 минути с Метрополис. Не знам защо, в този момент съм абсолютно на вълна Тенджери Тигани. Завръщам се към Трайбъла с зловеща сила. Вървя като локомотив, който помпа и непрекъснато все повече и повече перкусии набива. Истината е, че като че ли малко ми омръзна от тази по-мелодичната музика, реши да се върна към по-твърдия звук, който никога не може да те пусне. Това е Принцеса.
0: Към по-твърдия звук от Нью-Йорк.
1: От Нью-Йорк, да, само че тук няма нито един от Нью-Йорк. Значи нито Франческо Роси, нито Кюпи Бергер, нито Марти. Марти със сигурност е немец, смисъл, защото Пропаганда парчето, което ще чуем след още едно, е всъщност издадено за немски лейбъл. Така че това е европейската трайбъл страна, която не е испанската. Обърнете внимание, мисля, че ще ви хареса това, което ще чуете, защото колкото и да сме, как да кажа, вързани към ритъма и към ритмичността на сърцето, защото цикличността в човешкия организъм в крайна сметка предразполага и живеенето, сега ще чуете и едни такива модерни елементи. Нека да ги чуете и после ще говорим пак за Карл Кокс и за Април.

0: Това е положението. 120 минути с Метрополис, Принцеса, Соренто Терас Микс. Сигурно има някаква тераса в някакво заведение, което се нарича Соренто. Соренто беше Гранд, ако не се лъжа.
1: Близо до Неапол.
0: До Неапол, така ли? Ех, пак ми се ходи там.
1: Аз съм ходил.
0: Ходил ли си в Соренто?
1: На времето, да.
0: Аз си го спомням от някъде, в някакъв литературно произведение съм чел, че Соренто. То известно място е било.
1: Нищо не помня, срещу него е остров Капримисъл.
0: Значи тогава нещата са вързани едно с друго. Грипът ни подгонва, уважаеми скъпи приятели.
1: Ай сега, кашлям си просто, така се задавих. Грипа няма тук...
0: Да му се давам.
1: До 17-ти.
0: До 17 април. Но мисълта ни наистина, че шегата на страна, добротата ни наистина се изчерпва, както и билетите. С други думи, ако сега не си купите, мисля, че остават още... Ай, ще ви кажа една
1: тайна. Мисля,
0: че да, 10 дни. По-скоро ви казвам, че остават някъде около 120 билета, които ще бъдат на тази цена. След което нещата минават в другата посока и в измерението 30.
1: Да. Това ще е основната цена на предварителна продажба за партито с Карл Кокс в Зимния дворец на спорта, 30 лева, така че който си е купил от 25 или от 28, има още малко шанс да го направи. Оттам нататък започваме твърдо по 30 лева за нашия любимец.
0: За нашия любимец,
1: ще ни гостува.
0: Ще ни гостува за четвърти път, пресен от преживяванията си в
1: Миами.
0: Черната костюма и в Миами, разбира се. Където ти този път няма да може да се види с него, но все пак какво? Няма.
1: Има оговорка, но не знам дали ще се спази.
0: Принципна.
1: Да, принципна договорка има.
0: Което обаче не е лошо да кажем на нашите слушатели, когато си говорихме за разстоянията в Съединените щати, които очевидно са доста големи, не е лошо да кажем и 2-3 приказки за самолетните билети.
1: Самолетните билети са в някаква такава общоприята ценова база, която се върти около $100. Значи Атланта, Нью Йорк, Нью Йорк, Чикаго, Нью Йорк, Майами, 80, 90, $100. Самолети през 2 часа, през 1 час дори, от различни летища във всеки от тези градове. Изобщо явно хората си летат. Даже този сайт, който си резервирах билети за Чикаго, можеш да си избереш и седалката на самолета.
0: Ага, ага.
1: Има всички седалки, които са заети, тези, които са свободни, и ти просто си маркираш мястото, което ти харесва. И...
0: Просто казал го това не за да, не за да, не да знам, да се държим като чудопоклонници, или не за да изтъкваме това, че нали, в Америка е добре, а просто за да ни стане малко тъжно, защото колко струва самолетния билет от София до Варна в това момент?
1: Сега, в крайна сметка, да летиш от Нью Йорк до Чикаго, където с влак, аз имах някаква такава
0: романтична
1: идея да пътувам с влак, но се оказа, че трябва да се сменя на Вашингтон, и в крайна сметка цялото пътуване е някакви около 20 часа и просто е...
0: Повече, да. Ако си 2 месеца, тогава да хванеш трена ден. Но...
1: Аз понеже видях само тръгва, пристига, без да забележа, че това е от Нью-Йорк в Вашингтон. 8 часа и си казах, ао, идеално, се кача на влака, ще имам преживяването да съм пътувал с влак, с Amtrak и така нататък. Но се оказа, че от Вашингтон е друго влакче до Чикаго, което е... Просто Нью-Йорк, Чикаго за $90 в сравнение с София, Варна за колко е?
0: За 90 евро.
1: Да, една... 120 евро беше последно.
0: Да,
1: 100 евро е малко...
0: Обидно, да. Бих казал обидно. Добре, ето сега обаче Технос Латиното. Kings of Kigali, Tube и Бергера с участието на Джулия Цикора, която честно казвам не знам коя е, пък и честно казвам не я чувам и не.
1: Пък си, я. Джулия Цикора, не знаеш
0: не
1: коя
0: е. Не, ми не знам.
1: Ясно знам.
0: Все едно, обаче това е наистина добрия припев, който е еманацията на доброто трайбо звучене с латиното. Африканско случай.